Aya dum 106.3 FM abusua donko aboa pa meeting no dum yi ni pepepe ofi ha midi se otwedi amponkwa mbase yado madaru menti obi ahoye ye nso ye ho ye wa papa pa a ene adum live worship brasswa Cosby ni tim ni nyina ebetena se na ye di adum live worship abro pastor ademun nkum ewunungwa holy advent pentecostal ministry papa Mujidi se wye unye busuye nina mwoye Uchwe diya mpwa dauru menti oba Mishume huye wapa Mr. Kodramo mungi na eti achi ya Mogamshin shoes mwone Ruchiki fashions mw Eni Afri design Uwo mataheku mungi na eti achi ya mwapa Mujidi se uchwe diya mpwa nti ubiya huye pa Na mwosu wadane dengi na mwofidi da Adum 106.3 FM Mwosu echi ya mwa Asenka fuo, amiti fuo, apasinja fuo Choba fuo, restaurant ahodoo pubs ahodoo ene edwa ahodoo offices ahodoo schools ahodoo hospitals ahodoo mu chese me kan we ya major bibiridie wum mu nyina mu nso awie yetiachi amopa se dane dan nyina muti adom 106.3 FM prophet na ne ya osafo ni tim no aye crowdo a Cosby ebe hatu to be bia yed live worship ebenada de ye de broad den den me busum de to so dun kuno na adofo bi nkai bo ba kumunu mi se bia be kan sa ye de twam tewa ma na iwia prophet na ne awsafo ne tim na tenas ne de adom live worship atwa wo so kama na ma minfrasie ntentem so emfa ma osisi ya meba

0: kwa emma kwetin
1: eyi wudi ba wudi mo eti nye anyo wone yeka
2: chedi cha
1: eni ya madama mwa kapso zina
0: uwa ya si ya na uye ya wadam fune kachire wose kuna kope ayon mwini pebye mwa wako tam presen ayon eye bayo gudu mwiko piye ti mwini kuna kono mwadu mwina pebe edi tuwa ayon mwini tee sa yon